trust ye adari egbe inu raye mi on gbogbo ta fe di ta gbianju e ti o wa kilode ta n fi gbogbo pa pe agbodo de be ni ale ni olohun